marscherar läsak in och serade. Och som en danskisserie, glad och välkisserad läsak in och serade.

sätt och fär var så så pinjar jag mitt er och gång och sjagom och var sätt och fär var så så pinjar jag.